der Dome. Immer zukunftsreich. Heimat bist du, Töchter Söhne, voll begnadet für das Schöne. Živjelo Jugoslavia! Heimat großer Töchter Söhne, voll begnadet für das Schöne. Und der Schwabo bin ja. Živjelo Schwabistan! Zemlja tiša, zemlja hrabra, ponosita. Živi, cijel svijet te zna. Imo te, naša mati, nećemo te nikom dati. Živjela Jugoslavija. Volimo te, naša mati, nećemo te